Azra ye jai ni nyina. Ishra 104.5 FM o nyankopon asema ba ye nchai. Anope na minimisha wa ye ishra na unyami anamne domso adom ye. Anope.